0: Casino. Viernes 14 y sábado 15 de agosto.
1: Después de un accidente, cada segundo cuenta. Mientras tú esperas, las aseguradoras ya están trabajando, pero no para ti. Llama a los defensores 1-800-636-3636.
2: ¿Qué onda, Los Ángeles? DJ Eddie One aquí. Llegó el verano y también la red ilimitada de Total Wireless. Conéctate para ver hasta 3 partidos de fútbol a la vez. Haz videollamadas con tu familia en México y pon toda la emoción al chat de grupo. Todo al mismo tiempo y sin broncas. Una vida sin límites necesita una red ilimitada. Disfruta de datos 5G ilimitados sin contratos ni topes, además de llamadas internacionales hacia y desde México. Y aprovecha que ahorita te llevas un teléfono Samsung Galaxy A16 5G gratis. Y aprovecha que ahorita te llevas un teléfono Samsung Galaxy A16 5G gratis al cambiarte al plan Total Starter o superior. Total Wireless, tu red sin límite.
3: La oferta termina el 4 de noviembre de 2026 o hasta agotar existencias. Podrían aplicarse impuestos y cargos del dispositivo. No es para uso internacional extendido. El servicio debe activarse en nuestra red de Estados Unidos antes de su uso internacional.
2: DJ Eddie One aquí de Mega. Este verano está calientísimo, man. It's so hot out there. Pero ¿sabes qué está más caliente right now? Las ofertas de Galpin Ford in the 818. Aprovecha ahorita mismo de su Summer Sales Event de Galpin Ford. ¿Buscas el carro de tus sueños? ¿Una SUV para la familia? ¿O una camioneta mamalona? Aprovecha de 0% APR de financiamiento en la mayoría de los Fords nuevos. Este mes de agosto te llevas tu carro, SUV, camioneta sin pagos por 90 días. Además, vas a recibir un plan premium de mantenimiento por 2 años, $1,000 para tu enganche y una garantía de 100,000 millas por 10 años. ¿Problemas de crédito? ¿No tienes crédito? No te preocupes. Aquí hay 100 prestamistas listos para probarte ahora mismo. Puedes comprar o puedes arrendar. Galpin Ford A18, salida Roscoe en el Freeway 405. Llámales al 1-800-464-2574 o visita galpin.com. Get it at Galpin. Contacta a Galpin Ford para más detalles. Oferta termina el 31 de agosto del 2026.
4: El regreso a clases ya está aquí en todo el estado Dorado. Y California Lottery está ayudando a abrir las puertas. Desde 1985, California Lottery ha generado miles de millones de dólares en fondos suplementarios para apoyar la educación pública. Desde programas de música y equipo deportivo hasta capacitación profesional y materiales escolares. California Lottery apoya a las escuelas públicas en los 58 condados para que el regreso a clases brille más. California Lottery. Tú juegas, las escuelas ganan.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
6: Se acaba el verano y es hora de prepararse para lo que viene. Y la venta de Hyundai en Macy's tiene todo lo que necesitas para comenzar la nueva temporada con estilo, con un 40-60% menos en toda la tienda. ¿Por qué esperar? Visita Macy's cuanto antes y ahorren básicos para la vuelta a la escuela como mochilas, camisetas y jeans de las marcas que les encantan a tus hijos. O renueva tu ropa de cama para el otoño con ofertas desde $9.99. No te pierdas, la venta de Hyundai en Macy's comienza mañana. Ahorro sobre precios selectos, aplican excepciones. Los miembros de Star Rewards ganan más rápido en los días de bonos Star Money en la venta de Hyundai en Macy's.
7: ¡Qué pereza!
0: ¡Los Ángeles! You ready para el concierto de Karol G?
8: Mega 96.3 te invita al trono.

0: Casino, viernes 14 y sábado 15 de agosto.
1: Tú mereces disfrutar tus favoritos por menos. Ya sea una Big Mac, McNuggets o un Sausage Egg and Cheese McGriddles. Pide tu antojo como un meal y ahorra. Uf, nada como darte un gustazo por tan poco. Los Extra Value Meals están de regreso.
2: Muy extra. Por solo $6, llévate un Sausage McMuffin with Egg o un Sausage Egg and Cheese McGriddles Extra Value Meal. Ambos con café pequeño y hash browns. Por tiempo limitado, precio y participación pueden variar. Ba-da-ba-ba-ba.
1: Tú mereces disfrutar tus favoritos por menos. Ya sea una Big Mac, McNuggets o un Sausage Egg and Cheese McGriddles. Pide tu antojo como un meal y ahorra. Uf, nada como darte un gustazo por tan poco. Los Extra Value Meals están de regreso.
2: Muy extra. Elige una Big Mac o McNuggets de 10 piezas con papitas y Coca-Cola mediana por solo $9. Por tiempo limitado, precio y participación pueden variar. Para pa pa pa.
3: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: ¿Tienes un diente roto o quebrado? ¿Te duele cuando masticas? ¿Sigues escondiendo tus sonrisas en fotos? En California Dental Group puedes recuperar tu sonrisa con coronas de porcelana por solo $49 al mes. Sí, por solo $49 al mes. Ofrecen pagos flexibles y están abiertos los 7 días con una oficina cerca de ti. Consulta y examen gratis para toda la familia cuando mencionas a Mega 96.3. Llama hoy a California Dental Group al 888-249-4888. 888-249-4888.
5: En estas calles uno maneja con fe. Fe en que el de adelante no frene de golpe. Fe en que el de al lado no cambie de carril sin ver. Pero cuando esa fe se rompe y alguien te choca, no es momento de entrar en pánico. Es momento de llamar a DK Law. En DK Law te llevamos de principio a fin. Te explicamos tu caso sin palabras complicadas. Te ayudamos con tu carro, con tus doctores y hablamos con la aseguradora para que tú no tengas que hacerlo. Nosotros peleamos para ti. El costo inicial, cero. No pagas nada. Y solo cobramos si ganamos. Hemos ayudado a miles de familias a recuperar lo que les corresponde y estamos listos para ayudarte a ti. Aquí cumplimos. De día, de noche, cuando lo necesites. Después de un accidente, no te quedes a medias. Da el paso completo con DK Law. Llama al 800-80-DK-LAW, 800-803-5529 o visita dklaw.com. DK Law. Tu caso, tu voz, tu victoria. No hay honorarios a menos que ganemos. Resultados pueden variar.
6: Se acaba el verano y es hora de prepararse para lo que viene. Y la venta de Hyundai en Macy's tiene todo lo que necesitas para comenzar la nueva temporada con estilo, con un 40-60% menos en toda la tienda. ¿Por qué esperar? Visita Macy's cuanto antes y ahorren básicos para la vuelta a la escuela como mochilas, camisetas y jeans de las marcas que les encantan a tus hijos. O renueva tu ropa de cama para el otoño con ofertas desde $9.99. No te pierdas, la venta de Hyundai en Macy's comienza mañana. Ahorro se ve precios selectos, aplican excepciones. Los miembros de Star Rewards ganan más rápido en los días de bonos Star Money en la venta de Hyundai.